0: 30 år I dag. Han heter Kristoffer Høgset Årsbog. Og dersom du tar telefonen nå, Kristoffer, da blir det kake på det.
1: Hallo.
0: Ja, god morgen du. Står til.
1: God morgen, ja. Jo, bare bra.
0: Ja, det godt å høre. Gratulerer med dagen.
1: Jo, tusen takk.
0: En wake-up call for NFM her.
1: Ja.
0: Og du skal, få dagens, det, ja. Ja, du skal få dagens bursdagskake.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Kommer det godt med, eller?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det står I påmeldingen, skjønner du, at du en travel arbeidskar som ikke har tid til å bake selv.
1: ja, stemmer
0: det, ja. stemmer, ja. Kommer ja. Stor bursdagsklem fra Tobias og Helene.
1: Ja, ja kjært.
0: Nå skriver også at, nei da, bursdagsbarnet skal få det han ønsker seg. Gul kak.
1: ja.
0: Det som favoritten.
1: Ja, det en av favorittene. Ja.
0: En marsipankake ja. Vi byr på, det innenfor, eller?
1: Ja, ja. Det god der nå.
0: Ja. De skriver her at de veldig glad I det. Gledes til å feire en skikkelig gammel kar.
1: ja.
0: Det var nå en voldsomt overdrivelse.
1: ja. Det det, ja.
0: Ja, for det står 30 I påmeldingen her, og det det blir, ikke det?
1: Ja, det rundt, ja.
0: Ja. Hvordan føles det, runde 30?
1: Nei, det har gått fort.
0: Det har gått fort, ja. Det,
1: ja, ja.
0: Jeg skal love deg, det går ikke noe saktere etterpå heller.
1: Nei.
0: Nei, det ikke
1: Nei,
0: det.
1: Jeg vil ikke det.
0: Så. Du får holde fast I svingene, og så får du ha en fin feiring, Kristoffer.
1: Jo, tusen takk. Bursdagskaken

David om Turt Me fra David Guetta and Marie og Coy Leray I frokost som var her på 1.5 kom over en overskrift nå på VG. Ingen rentekutt før 2028 stod det der Nordea Markets som melder det at de ikke har troet på rentekutt før 2028. Jeg tenkte, oi, det jo lenge til. Men så innså jeg at nei, det jo ikke lenge til vi jo på tampen av året og 2028 det jo neste år, så det jo slett det ikke langt unna. Så begynte jeg å tenke på, ja, hvorfor høres 2028 fremdeles ut som science fiction? Altså, tenkte jeg litt grann til. Nei, vent nå. Hjernen min har lurt meg. 2028 jo ikke neste år. Det året etter neste år. Så da det 16 måneder til rentekutt da. Men 2028 høres litt sånn science fiction ut, synes jeg ikke det? Vet ikke, jeg har litt sånn vanskelig å ta innover med hvor langt vi har kommet inn I år 2000. For det, altså vi som vokste opp med at alt som begynte på 20, det var fremtiden. Altså vi skulle jo ha hatt flygende biler for lenge siden, vi skulle jo ha hatt roboter til å gjøre både husarbeid og lage mat til oss. Og mat forresten, mat skulle jo komme I pilleform det til nå, men... Så står vi jo midt I 2026 da, og det har ikke blitt sånn som man tenkte da man var helt, helt ung. Men 2028, det høres jo fremdeles ut som det året da ferget har sluttet å gå, og ting blir bare teleportert over fjorden her. Nei da. Ok, vi skal slutte. Gi oss mens leken god. Sena Spiro, du får Great Expectations 8.44 I frokostshowet på 1.5.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

0: Vi snakker om årstallet 2004.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.